0: で日当たってれ
1: やあれ
2: ファカロンを前へっていいめこれろってくんま
0: だことバレはでね
3: アジアはツアー All the best throwbacks 90s and 90s and 90s アジアはツアー